Tiếng Ả Rập và Poco Ả Rập ý mà cho vậy cô. Cô ấy cứ để bên này đi về. Nhận tiền để chị Eva.